0: then we will then have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic. Don't turn on the box, this is a Mr. Rowe.
1: Det er sommer.
2: Du er på Radio Viborg. Din genvej til Midtjylland.